zasjala kapiju i opet ne mogu zaspat, moram pojačat terapiju.

me kako je, hvala Bogu dobro je. Ma kad te vidim s njim, od ljubomore poludim. Možda se sićaš ti, kad bi zašutili. I kao malo ko, bez riči se razumili. Ja i ti. Časi mi

pitanja sreću grabila. Ne zaboravi da je stvarno to bila istina, tužna istina. Nemoj poći sada, nemoj poći sada, nemoj poći sada.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

danas jedan godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu.

Da, ja bit ću tu, odnosno vaš dobri stari radio je tu kako bi u narednim minutama bio vama na usluzi kroz poruke, pozdrave, želje i čestitke, kroz program Radio Bobovca. Ukoliko ste voljni, pridružite nam se. Postupak je jednostavan. Možete nas nazvati na 032 849 050 ili poslati neku od poruka na 063 339 600. Predbroj za Bosnu i Hercegovinu je 387. A kako vas ima na raznim stranama svijeta, vrijeme godišnjih odmora, možda su neki otputovali, pa se žele javiti svojim najdražima da kažu dojmove kako je bilo u njihovom voljenom gradu. Ili jednostavno da zažele neki glazbeni broj koji ću ja sa zadovoljstvom ispuniti. Na vas je red.

Napokon, evo, pristigla je prva vaša poruka gdje želite da čujete magazin i novu skladbu Jabuka. Pa da poslušamo zajedno.

Još jedna poruka pristigla je na naš broj telefona 063 339 600. Ako može od Harimata Harija i Mirze Selimovića, Janje. Slušamo zajedno i hvala vam na javljanju.

0: Lera Gabriel. Zdenka Kovačiček. Hvala lijepo. Da vas čujem, jel sve okej? Okay?
1: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varešna 95,3 MHz i 101,1 MHz.

za lica. Svaki taj čovek ja bih mogao biti. Gledam, ljube se i plaću, putuju